Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Fight!

mandagskvalt og fredagskvalt fra klokka 8. Jakob på FM 8.

Mr. Two. Er Deck Service og Ennig Götter 3 og Rytbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som dere nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 og Rydvigshalsen.

0: klar til nytt årstunna, kjem 4 nytt dekk til Vensel og får 20% I anslått. Vi ser det sjølvande dekken I AIO-chips. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og I Storhøttene ved Kjattner. Dette førre største vinnemessa, og I fjør var 6500 vikende, og I år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg støve av marsneinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg I samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2016 I Storhøttene ved Kjattner.

Og i dag for mig, der 95,5 og 2 røgte. Thank you.

What a great way to love it.

0: Come on, y'all too. Y'all are crazy, man.
1: Vinnumessan 2026 med nødsunda og tusen oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnumessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjene seg fra, nedverska og styrke dere støve av marsneilen. Trykker dere kompass av vinnumessan.fo. Om dette er spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnumessan 2026 i storhøttene ved Kjattner.
2: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
3: Heimtlens beste godletter ui følger. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysen er popquiz hver fruttjagvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Hvis du tror at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 minutter i dekken, så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til dere på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydringsholdsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flytet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Fra Eichene. Nytt til på spillet hjemme sine. En rikva fantastisk tilbåd og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megaplatton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eichene.fo og les til på spillet. Eichene. Et sintor humanier.

Her hørte vi Tansjen Streifeime, og sin kjente som Siberia, og TVR, Lorsingren Høgne Kanneberg, som heier Gjørst, og ja, Sundsje Hatta Leie. Her fyra parstår av FM8, og i dag så kører vi det sin dag, når Lorsar sending til en sin short. Ja, sitter tverfer, jeg prøver. Ja, det noen av forståelsene at vi da har samlet over et eller annet gjest innen torsdag her, men det gongs alt som prester prætikar, og jeg ble omgått du prester, så det gongs lesje som prætikar. Så vi har to gjerne veldig unge gjest inn i det, det har vært noen dobbeltbøjing og underbøjing, og ja, en misling som gjør det at det sant, og samme at det i studiet der, og det pura sa, min føler aller helst. Og det som til det at I stedet fire, så kanskje du skriver inn til min av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Rus, Rus, jeg vet ikke. Ikke kritisere meg for deg. Jeg vet ikke om jeg tål det. Nei, det var alt. Skal ikke lage noen av 5.5.5.5, og jeg skal jo akkurat etter hun. Morgen velkommen med å komme via en sangenskje øsne. I morgen er det viktig at at vi øye at jeg har sett lusjøsendingen her, så selv om det er morgen, så er det selv om det er lusjøsending. Det er greit like om 2012. Og jeg skal ikke bare gjøre det øsne til det. Og det. Så om det er Du har rødt sang ikke av hjertet hjem, skriva inn til åkken av 5.5.5. Vi får spille et lærer til Batchenon The Killers, og det er leie Human.

Her hørte vi The Killers i Lennon Human. Du kan skrive inn til okken av 5-5-5-5-5-5. Ja, skriv inn til okken av 5-5-5-5-5-5. Send okken et sms. Vi noen sang ikke, eller noen helt sann, eller også helt trio I vraska med. I don't know. Vi får høre et lære til en balje som... Ja, hei, en høyerskonsert her I Vigskiften, som perna leder. Det var Queen Machine, som en høyersbalker for gamle Queen-balsen. Og... Ja, som jeg fortalt, så var det en helt suveren konsert, og tøyr spalt, og ja, vi fotter skru, hvis man kan si det så. Og jeg hørte ikke leie, jeg hørte ikke konsertene, men jeg bygde nok så tatt vi chattene, egentlig, noen av de husene som alle tatt oss på, og jeg kan bare si at selv om jeg ikke hørte konsertene, så hørte jeg at det var godt leie, og ta var det rett eller bostad. Vi får høre Queen, vi lærte noen I Want to Break Free.

Der hørte vi Queen, vi lærte noen I want to break free. Og du kan skrive inn til dere av 5-5-5-5-5 som du øyne vil gjøre frøyer og ja, fralser og skrive og høyre tøvnene to innskjer I utvarsene. Ja, så det bare skrive inn til dere av 5-5-5-5 og oppnå at jeg fralse. Ok, vi får jeg gjøre det. Jeg får jeg tenke å øyne av tøvnene. Ja, en av de første sangene, jeg faktisk aller da... Wow, at jeg var skrøft. Jeg fortenter en av de tøvnene sangene som mer damer aller best, som av førskolen, og til en han ikke har helt noe gjør, det skal jeg innrømme. Og det alltid røtten og teksten og oppbyggningen av sangene, jeg holder bare til det er veldig vel. Og til Lisa Fredriksberg som synger ut tøyne håndt.

0: Her hørte vi mot Louis i tøyne hånd, og det var Lisa Fredriksberg i Sankataleie, og et fantastisk leie. Og jeg skal være inntil åkken av 5-0-3-0-5-0-5, og her er gakt nytt mølagene som to årsene jeg har, nemlig at sendte seg og sanken ikke inn her, og fyrre bare sendte ikke noe av FM8 til min idé. Skriv inntil åkken av 5-0-3-0-5-0-5, og jeg skal være, hei Vesterinn, takk for en super sending.
1: Takk for det.
0: Kan du spille Breathe ved Casablanca? Takk for det. Og til du spørs, kanst du, så sier jeg bare, ja. Here, Chimmer, Casablanca, we'll have Breathe. Skriv in dag om, 5-0-3-0-5-0-5.

Ja, við þakkar hórstu Big Yellow Taxi tja John Mitchell til en sangur og ég absolutt kjendur fyrir sutt fram úrgjóa gitarspel og ég held bara við færa til en førska variant av fantastiskum gitarspel. Vi færa høyra KAP, vi lennom Kallekatt.

Her har vi til Niklas Hera, vi lærer noen handyman. Og hatt av høyre, nærkelig lort her, som høyt og ikke satt av leie, som har et atsvær på et annet mest som jeg kommer for I sendingene. Du kan skrive inn til lokken av 5-3-25-25, du kan ikke sette en sang, du kan også skrive inn helt sann, og en sang av træt, ja, du kan skjøre hva du vil. Så lanske du skriver meg et sms av 5-3-25-25. Og ja, det kjørste bra, så ryker du sendingene, og ja, jeg alltid ser deg glæver og fein om det her. Vi får høre et le som alltid får mot blå opp I, altså, hva man? En pulsen kommer opp, og til Alex og Nico J, vi lærer noen venn og viss, og det bare du, ja, det krescendo inn I sin sannsyn, det bare du, det topper, ja. Det riktig ikke blå av glæver, eller livet sin nøyende sannsyn, og ja, jeg gleder meg, jeg synes ikke, og jeg løter, jeg vann I øsning at tid høyma, tid bare velja. Ja, spiller deg ut, og fetta lungene så at jeg kunne tømes etter med ditt skråla, og synes jeg vi til dette leie. Vi tar da Venovis, tja Alex og Nico J.

Her hørte vi The Weedus, vi lærte noen teenage dirtbag, og det har vært til høyersfyrre, campingvognen, tja Eli. Og du kan skrive inn til okkena 55-05-05, så innskje at her et læ, og jeg vet ikke, hva skal man si, ja? Kjæstland som hun go, jeg har en gåan det, ja. Skriv inn til lommet inn av 55-05-05, og 55-05-05, og her du kan innskje at her et læ, vi har skrivet okkena, og en sms på inn. Ja, som sagt, jeg har en god tjeneste kropp nå, og jeg god lei det, og skal vi bare høre en mann som synker om det. Vi får høre Michael Bublé, Michael Bublé, vi lærer noen Feeling Good.

Jeg har hørt Westlife i Seasons in the Sun, og ja, vi får nå at høre ut og lese om, ja, det lese om hei, det vann fisk ordentlig, selv om det størst tar, og hun tog, så hevde det livet vågjere, og det bare ble holdt opp og nyer, og hva skal man si, ja? At det noe som ikke nærkende velger, hevde vi oppe på. Det sånn det...

0: Herr Hodwitsch, Schande, Rick Astley, we're never gonna give you up. Og til høyers for datoi som vi I Joar, jeg halte hver 1. september og I Joar, og det en dæver som jeg minnes som dæveren her Falkakvå, han var hilden I 1900, og... det 60-året? Alt det da, 1960-året, sier jeg vet. Og ta, vi vet her hva det og har jeg halte det her hjemme, vi huset, vi kjærte, og vått ødelen og rundt. Så jeg en gang sending jar, så jeg skal nok spille et lev til høyers fire til nå. Her kommer til leie.
1: Bara fresa, nyra lesa. Det som det var I jar. Damn,

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Veist du av at vi tar drikkva røyntur at flytta pakkar mellom underlånd enn fyrir? Safari Transport, tuin verens maver.
2: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selja, jeg har vi kjeibare klarar. Ring til moin av 4-0-0-6, så fara vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
3: Kom til Kviksarvets Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35-45-05. Kviksarvets. Kjøtt og enfalt.
4: Hørvar tær nutt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36-Sjegalfjers. Norsk.
5: Skulle høren ha kjeftast, sette seg i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.
6: Klokkan 12. Her du inte av FM 1.
7: Næstu viknar vi økt virksomhe av Havnalænden I Vestmanna I samband vi herna av Venjinsna Lion Protector 2026. Venjinsna skip av til så kallet Joint Expeditionary Force, som et samstarv I brettar løye, skriver Vestmanna kommuna. London I samstarven I Bretland, Danmark, Nyland og Baltiske London. Eilir Venjinsna røysna styrstja samstarve mellom artisk kommando, brettsko hernarmyndlagana og førsko sjøverina. Tui lúteker vörn æstni I venjinsne. Dansk og bresk hernar fölkfæri hefa místu I Vestmanna meðan venjinsne Vantandi veri omlega fórs fölk af místuinni som veri hánaðanum. Venjinsne byrjar næstu vikum en fyrstu fölkni komin til Vestmanna og í hese vikinni. Ökja hánaðanum kannu í stöðstan mún brúkast som vanligt af vinnulöfnun og Vestmanningun annars, men avvísar eumarsikar kunnu vantast. Kommunan høytra borgarar om að gefa gættur og mövli kjeltir og mövli fóringar og að fylgja að tæmum velöyngun som koma upp. Og I sambandi við að þeir jár var og fórsvar síðan fölki aðkvöfna om löysing og 1946 skipa í Núria Tjávalsfélag fyrir politiskum fundi í Klagsvögg. Og í tjákpanelnum var umpo fyrir flokkanar som gjörðu tjávarsemina og sjálfstursflokkurinn som æstin tekur undir við seminum. Tjætti tjekk upp á hvað hendi nú og spurningin om það snur sig om flæri utanrikspolitískar heimildir ætla om við skulle seta farjara stón som stat, men framvið som partur af danska rúkinum. Lagmaur segi í tjættinum að hann búið í eftir sverri frá allt sjá olympisku nefndinni og Norrlandarannum om farjar fóa sjálfstöfan límaskap her. Få av vid ikke disse limaskapnar, så en nødstøva som semjeflokkaner som må firehalta seg til. Sambandsflokkeren ikke parstor av tjauarsemjene, og var heldre ikke ombå av funten om. Vi tverra tåsa møyra om funten I kjær, og I sentingsene stjøttenen I morgen, 18.00 klokkan 17. Endalega målet ved firebyrging og tøyning av rotto at alle følger innenfor kunne kjæres rotto frujar. Det sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna I Hølse og Årskomalun, og I Sverige til Fuyo Selma Nilsen, løgtingskvinna for Falkaflasjen. Landstorskvinnan avsannet jo at det en sera stor og krevjende oppgave av tøyene at det rått og I fargen. Vista styrke tøy av styrke av firebygging, ivervøkos, grassetting, gransking, forelagamenning og samstarv. Etter skal begge minke om trusti av føresko fuklastolmannar og skapa et grunntall av fire at støva 17 kan tekast til fullkomna tøyning. Kommunnar hefur det avbyrdne av råttetøyningene.

yttervanta, bygningstrykt, tilbygging, iverbøk og lovarversk. Kommuner samstavrer oss nett først om kommunerversk, felagsavtøkker og etter i Norsremi, i Estrøy og Norra John. Herfram samstavrer kommuner i Samtøydene og i Skove som er rått og frugjer om iverbøk og tilbygging. Landstorskvinnan viser også at det en vanlig miskilling at troblasjen løster om rått og etter vi lagt ut. Vær det så einfalt, så vær ønsken råttet i Farjun stendt i Sverige fra Eitis Hartmann Niklasen. Det framvis større tørver og ene sten om vi stod i Farjun, men vær det at land om man har sett bygningen i Alansjøkrosten, vær ikke til å være laget. Det alt og kostnader mye til å si ikke gjøre. Det sier Per Busk, stjøver i sjukhusversjonen ved Kringkvarpe. Landsverk mætti að stenum í stöðin fyrir að kosta 33 miljónur krónur og hesa upp að lofa í Novo Nordisk að rynda. Men það tilbúið koma inn fyrir næstan einn og aðra sjöjana var búiðljast að tilbúið í 26 miljónur krónur. Men það vist sig að það var negg som ekki var við í tilbúinun og það er alltid tíkja við í prísirinn 55 miljónur. Það vil sjöðinni 32 miljónur krónur mæri en það som Novo Nordisk vil rynda fyrir að byggja. Ber prisen av 55 miljoner kronor för 1200 fermetrar för kvar fermetrar kostar gåvar 70 000 kronor. Landstorskvinnan vid Hötso och Årskomalon, Eides Hartmann Niklasen, säger i Sustevik vid Kringkvarpe att kandast måtte om politikerna vill du göta mera pening till sten och misstöjna. Stjärna Landstorskvinnan säger att det är vid valsiknelse från Hötso och Årskomalon att nu är färdiga samrådas vid Novo Nordisk. Fem sten og mistyr i Danmark, øyne Grønlandi og Novo Nordisk vil feien rinta for en stå i Farjon. Og i det bare et løyt i høll av Landsjøkrosten som huser sten og mistyrne. Enda maler vi sten og mistyrne er bøt om luskaskna tja diabetes-sjøklingon, et hakk om livjaldren tja sjøklingon og et fyrirbyrja diabetes. Atlan er øyne granska av sten og mistyrne. Mistøyen skal framvegis være av Øysenom i Landsjøkrosen, men just hver vil Per Busk ikke si henne om. Han vantar at det nøyet av første politikere Øysen er gjøttet pening til atlanene. Ferslene i Estriatunnen og i Santiatunnen er større enn mett, så verre enn så alt ferslo vi alltid til landskassanen vi brukt i fjør. 12 millioner kroner var sett her til ferslo vi alltid, men råkskapen viser bare 30 millioner og 440 000 kroner var brukt der, skriver Kringkvarpe. Utrøysene til Ferslo Vihalde var 28,6 millioner i 2024. Da var jottanen 40 millioner, og i år ånden jottan, sett han. Og i samband med vanlige Ferslo etterlite stekket i løkreglene og en bilfører som var ildtongtet for å køre avvirkere og rostreka. Bilføren var tidsen, og blårønt var tidsen av noen, urslitt av en fyrre vise, hvordan jeg alkohol var i blå noen. Og en bilfører fikk klipp i køyrekorset etter å være tidsen for å bruke hånd til den fære telefonen om til køyring. Et endte i samband med etterlitt av løkreglene. Annars er vi ser av fri av litt av løkreglene, senest av Sankt Løkre. Onkel Fraboen er ved om her han tøvnløk, og løkreglene er røst, det finnes jo på om seg som være her han ikke skulle være. Øystein vil akkur mal om en person som ikke heier det godt. Særlig masterutbyggvingar, diplomutbyggvingar og stek skøyskål i større mån kunne tekast som fjærlestor til å skrive frøskapasetters farja. Hinvein heldig seter fast om at fulltøyar bachelorutbyggvingar som meirnykla skulle være stepåndar. Det stender i fragrensene som fråskaparsetet har sendt Barja Lesjene, landstorsmannen ved Mettamalen, etter fond med landstorsmannen og setet i juni. Mali er beie at gjøre utbyggninger tilbøyende smittligere og røkka nutjon malbalkon. Det kan til dømes fra folk som i starve og vilja teka en av masterutbygging, diplomutbygging, etla stekskøy, men som heva tarv av større smittløyga i samband med tøy og stem. Etter oss en parstel strategi settes fram til 2032, åtta mål noen å bjøve flere smittligere utbyggingar løyer og bedre mulighet for løyvlengar læring. Bachelorlesant jeg var tørv av lestrar ungkvarve, ta i talan om ung som har fyrsta sinne fær under høyre lestor, støvan en annor, sier altså fråskaparsetret. Og vi er kommet til vekkere.
Han sier at fyrreparten vekst av vinter til låt til frukslå.

0: Vinnumessan 2060 med Lutjunda og 12. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnumessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nettverker og styrke deg støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnumessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du at du finner alle dere vörder og heimassøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leger det klokken 9-8. På altslu.fo er alltid åpne. Bygg med på altslu.
2: Vit vita, tjot oer. Mistral-vikskiftet og i Eichene. Frutja den leierdagen for Eichen-vitjan av danska Mistral-serfer-engenon Kenneth Puhasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarriol eller en måttpår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichen frutja den leierdagen til Mistral-vikskiftet.

me for one day. Please don't ask any questions. You know I

Don't ask where I come from, and don't ask what I think.

0: Hefur þú einn brúktan bíl fyrir 30.000-100.000 krónur og ennstu þú þær einn nutjan bíl? Tja Vensel manglar við brúkta bílar upp til 100.000 krónur og þú vilja við fegin höyra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
1: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Øysene I popkurs hver søndag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Oh, yeah. All right. Check this out.
1: Mangler der også løg med? Vi tager hjemme og sender jysk.fo og spiller op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud.
2: Hever du en gamle kassaskiban? Vores du er, at du kan vinde en nægf via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja, J-manon, vi der vidt, hvordan tydninger med til tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rundt der, og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
3: Du all fagra land med drungar her.
4: Følger til HM2020. Vil du oppleve enda et håndbåseventyr i Tysklandet? Eventet vil trykke til feriepakken, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken er fedt og beinleis flåferd til Tyskland. 5 netter av 4-kjennende hotellet, og jeg kommer til alle trykke distner, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tror vi det er best 100 plasstøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen ferd til events.fo. Alt du råder hele
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 203-213 eller vidja heimasjøgara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
6: Pervertær nøyt arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkker det gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
7: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Hvis du tog, at du gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstadsavveidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Högni her fra Betriheim. Ætlar þetta flytja okkur minna, ætla større, við kunnu hjálpa. Ring til mun á 4-0-0-0-0-0-5, svo taka við þetta herfra. 4-0-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Visst du to, at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydelingshalsen.
2: Sjønnast av Nutsja, FM 1.

Vinnumessan 2026. Med nutsunda og tusen oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnumessa. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra. Nettverska og styrke dere støve av marsneiden. Sykje ditt kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spurningar, sett dere i samband med dere om hans heimasugjøkere, etter telefon 255 255. Vinnumessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöðari.
1: Manglar þar okkstla heima? Vítja heima sinna jysk.fo, allt býr opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jysk FO hverja viku. Vítja á opið maður þar leiðar þar frá 20 lagjan. Jysk, allt gott tilbúð.
2: Mutt stekk til en góðan prús?
3: Jú takk.
2: Bætt nú fartu 20% í ásastu þá þú kjöpir 4 dekk tjá vensi. Og ásending ókjöpis. Og legg dekkskift á vensi.fo eða ring 35400. Vensi, vi klarar það fyrir det.
4: Nu, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Till Algeria.
4: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
6: Vars du att safaritransport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
8: Klockan är 3. Här är det tygande av FM1.
9: $840 million, eller 6,3% fler lönekronor var utgångna i färgen i tygarskönen från september i fjör till och med august i år. Sammanbor vi undanfärden och tölmanarna, skriver Hagstovan. Vöxten i utgångna lönen har varit stöv vår senaste årene. Detta sasta trenden som lyser gångt när vi har rönsat för i årstugan från Vik och öron tillvilda Leon Brötingon. Største vøksten i kronen at det landbøen over skavrøkt og fiskevøya. Ved å hente vennegrønnen utgrønna, sast at vøksten var særlig større i botfiskevøya, og botfiskevøya som var i Viskombor. Her utgående lønene til sammen var 242 millioner kroner større enn søgneste 12 måneder, sammen på vi undanferna 12 måneder skoj. Etter slåk 3-2% av samlede lønene vøksten søgneste 12 måneder. Ærar vinnugrønnar við stórun lønarvöxtur í krónun var flutnings- og gomsluvinna, framlöslavinna og almenn umsýting og verja lágarkráttar almannavætigar við afgavist 113, 101 og 24 miljónum krónun. Hesar höfðu en lønarvöxtur på að millen 4-90%. Utgående lønner for disse vindgrønner, Fischvøy og Erling, ved utgrønner, og ta sæst av lønnen i Fischvøy og Erling for sønneste 12 måneder togjerskøy, var særligste år i desember, februar og mars. Hakker og lønner i desember og mars kommer særlig av Botnfiskavøy, og ter i februar kommer fra oppkjørvinnene. Hastein og i farnum viku fekk norrna fyrir fyrst og fyrir landstreim á Seytisfyrre. Verskallanin við landstreim í kjördi samstarfi við Múlaþing kommunu som hefur stegi fyrir arbeidin af landi. Førska fyrirtökan ETV, eller Eltal og Virstje, hefur snýtjivi og stegi fyrir installasjóni á landstreimslöstinni ombora norrna. Bæði Eion Hansen stjóri á ETV og Heijin Mortensen, maskinstjóri ombora norrna, Vauru að sætts fyrir það skipan var tísinu Núslo og bæði leta sera vel að skrifa smýrlæni og enn tóin það skrifa. Landstreimrin kjerta möfulegt sá norrunu að slætja hjálpum og þóranar meðan hún líka við kæ. Við langk og litsi tóinu í sætts fyrir verið mett að þetta sperrur í sé 8 tons af olju um vikina. Það sverra til hennar myndsingi í CO2 útlatnum upp á annaði 22-26 tons um vikina. Samstundis minkar luft- og ljóðdalsinsin múnandi, tói motorlarmur, ristingar og afvís útlat hverfata hjálpmotorana vera slöktir. Þetta gefur betri umstöfur bæði um bor og tjá fæltsi som byggva og arbeida nærendis hánni. Berkatlanen viser hva kan røkkes ta myndeløkaner, haun, drøyer røy og veitar arbeida saman og i tørselige løsner. Beda Smyrlein og sera takksom fyrir gaua samstarfi vi Múlaþing kommuna og ETV, sier Jens Meinar Rasmussen, som forstjóri i Smyrlein. Landstreimur parstri arbeidin til Smyrlein minka umhverfis arinne fra virksemenon og menna búradikaren sjóvegis slutning og i norur Atlantshavet. Og vi færa så til vekkri tjågon. Det sier at 17 parten skulle han nu veksa vinden til fruskan vind oppi struka norri, 8-13 meter. Det var skutt jo alla vore mest norran fyrir i land noen. Det var røstne kaldare mittlen 5 og 20 steg. Svante kvalt og i natt minka vinteren så loj han til attor og han lakka ned mot det vestre. Det var skutt jo okkur kjaldi og det var kalt hiten mittlen 2 og 6 steg i natt. Fyrir part morgen loj til låta vestre, Lackande ner i Jussening, minne 5 meter, Holskutsch och Iverhöver Torst och hiten 6 till Tutsch hittas det i. I så var tog in i Öternon, vi är att vi tog in klockan 17.
6: Visste du att Safaritransport kan hänta packar och i nära Ötlund Europa och häva tariffarion innan 12 timmar? Safari Transport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
3: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläder. Snickers för du självande till Norsk. Jag kallar Maxa Bred 8. Norsk.
10: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
11: Det var tærnets vinter jo. Settes vi samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl og sverar sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tofta tjekk 2.

0: Cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike. Bitch, I wrote Stan.
1: Mistraldikskifte ui eichne. Frutjadein leierdein fer eichne vijan av danska mistralsafer-engineon Kenneth Puasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i Aslatre av danska prusnum og på alt mistral. Du har rast 30% av danska prusnum. Så mangler det en skenk, en kjøverpår, en bøkarjål, etter en måttpår, så er det nu. Vi bjørs

0: Hei, jeg John Daniel, sølumæren til Bedrøheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrøheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Vandla þar okkur til heima? Lítja heima á sinna jysk.fr, allt blir opið. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH Følgervik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hæver du en gamle kassaskibban? Vores du er, at du kan vinde en nægv ved at skifte til en nymødans kassaskibban? Så jeg må nu, vi tager vidt, hvordan tøtninger med til tøyen kassaskibban er. Tøy ved at vi tager en holdarløst, som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativøydere.
2: Lisa Tuin Vørbil tja Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi tar 2 tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Alle priser uten mer virksomhet. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Tørvart her nødt arbeidsklæger. Vi er norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
5: Værst du kveld? Til Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse og Hjelm.
6: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: landlæðar Oxlheimu, lítja heima sinna jysk.fo, allt í Europa. Svo ég æstin tilbúðsblæði að Jysk FH hverja viku. Við þá opið maður að leiða þær frá fyrir lagjan. Jysk, allt gott tilbúð.
1: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vörst þú af að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við það vít hversu tuttningar mikil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Ströjma filmar, higga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
3: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøllene ved Kjattner. Dette førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om en heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2060 ved Storhøttele ved Kjattner.
4: Hefur du en bruktan bil fyrir hold 3.000-100.000 kronor og innskyld du tar en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp til 100.000 kronor og tog vilja vi fegin høyra fra ter. Støkken av gulvet tja Vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høyra fra der.
5: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje gott nok.
6: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
7: Visste du at som gulluglugon bjóð et eiste vindu og húrar til vindna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhúrar, etla sjóthúrar. Vi meir enn 30 år røndon og vøru fra heimstas av veidaron blir alt til tja gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gulluveit.
8: Klokkan 5. Her tuyende av FM 1.
9: Östegin klokkan 11 legger budskapar røy fram tema fra krøying om futsjarpolitiska haltfyrir farjon. Etta veri justus meren I haun.
10: Landsbanken skriver hemma sin synare att Landsbanken ser sig fyrjes ner och till Landsbanken som hever skriver uppgavn av tjabuskaparanon. Fyrr var talan om så nämnda hästfrågröjning, nu talan om en temafrågröjning. Om fram till hästa så ger buskaparan I östnina så nämnda konjunkturfrågröjning om ARM. Framlån höstdagen vid Rösten Strömt och lunchen vill lagt ut av hemmasynan till boskaparanon. Boskaparan har till uppgave att fylla vid boskaparliv vid skiften I landen och att komma vid avhäftare boskaparliv I Rödjöving och frågröjningen om boskaparliv I gångtna. Det som vann av boskaparan är Johnny Grötnon, kant på litt som informer, Jan Otto Holm kan värsk innan futsing och rockskap, Anja Reim, diplomutbyggning innan banka och MSC I Lasslo, Hans Ellefsen, PhD, og budskapar Frøy og Marion Veie Thomasen, kant Mersk. 840 millioner kroner, etter 6,3% flere lønner kroner, var utgåndar I fargen og I togjørskvendene fra september I fjør til august I år. Dette sammenbord vi underførende tølmannar Skajen, skriver Hakstovan. Vøksturen I utgålen lønnen har vært støv og søgnast årene. Hette sasta trendene som løs I gongene via rønnsa fyrir årstøyer fravik og øren tilvildar Leon Brøydingon. Største vøksturen I kronen åtte landbøy norsk eurøkt og fiskevøya. Vi hentet vindegrønnen utgrønna sasta vøksturen I særlige staurer I botnfiskevøya og botnfiskevøya som virka ombord. Utgålen lønner til samansvaret 242 millioner større søgnast og tølmannene sammen vi Både vi underfarna togjerskøy. Hette slukt 32% av samleie lønnervøksten, så det stod 12 mannene. Ærar vinnugrønar við stærun lønarvaxtri í krónu var og flutnings- og gæmsluvinna, framlæsluvinna og almenn omsetting og verja lávarkrátar almanna vætingar við avvika vist 113, 101 og 2 fórsmiljónum krónum. Hesar hattu en lønarvaxtur mittlum 4 og 90%. Hösteinu farinu viku fekk að norruna fyrir fyrst og fyrir landstreim og seytis fyrir. Verskallanum við landstreim í Gjörði samstarfi múla þeim kommunu som hefur stegi fyrir arbeidna landi. Förska fyrirtokan ETV eller Eltal og Vistje hefur snýtjifi og stegi fyrir installasjóni og landstreimar losninni ombora norruna. Bæði Eijun Hansen stjóri á ETV og Hein Mortensen maskinstjóri ombora norruna og vera seytis fyrir da skipan vertisnu Núslo. Bæði lata sera vel eitt skrifar smýri lænin tuinda skrifi. Landstreimrin gjerta mövlið til Norrönu að slætja hjálpmotorannar meðan sem hún liggur við Brytjóum. Við langk og litjutunni að segja svirir við mett að þetta spæri sig 8 tons af olju vikina. Það sverir að lenna minnsing upp að CO2 útlatnum að umlaði 22 til 26 tons vikina. Samstundið som minkar luft og ljóðdaltjið genn múnandi, tói motorlarmurinn ristingar og avis útlat að hafa kvarfið að hjálpmotorann vera slaktir. Þetta gjør betri omstöver bæði ombor og tjátt að mun Falkon som byggvann og arbeida nærens haunne. Verskattan vísir hvað kan rakkast ta í myndilaukar haun røya rúi og veitar arbeida saman í törsilega losnir. Vita smyrlein sér að taksum fyrir gáða samstarfi við Múlaþing kommunu og ETV sér Jens Mæna Rasmussen forstjóri í smyrlein. Landstreimurinn partur av arbeidunum til Smyrlaun að minka umhverfis og arinni frá virksemunum og að menna búra dykka sjóvis flutning í Norratlandshafi. Næstu vikinar verður aukt virksemi að hánalæðunum í Vestmanna í samband við hernarvenningsna Lion Protector í 2026. Venningsin skipið til sól kallaði Joint Expeditionary Force sem eitt samstarf í breyttar lögin skrifa Vestmanna kommunu á heimasýnum. London í samstarfunum Bretland, Danmark, Nýjuland og Baltisku London. Ein lýjur í venningsin eitt styrkja samstarfi mellum Arktisk kommando og Bresku hernarmyndlöganar og Föresku sjóverina. Tói lúttekur vörnæsni í venningsin. Dansk og bresk hernar folk færa til hafa místu í Vestmanna með venningin vantandi veri umlaug fórs folk á místuinni som verir að hána lennon. Venningin byrjar í næstu viku með fyrstu fælstinni koma til Vestmanna í Hesevíkinni. Ökja hána lennon kan ústastan mun brukas som vanligt av vinnulöfnun og Vestmanningin annars, men avvisar avmärsingar kunnu vantast. Kommunan høytir að borgarar að gefa gætur og mövligt kjeltir og mövliga fóringar og að fylgja að þaði mun vel að einhvern som koma upp. Orskofélag í FO hefur við skræði frá í dag kjæpt Hirsals marine olje og Hirsals fiskernes handelsselskap. Kjæpi verið framtjögnum Karl Jensens marine lagar som FO eigir saman við vinnulöysfalkun í Hirsals. Og samfald við Kjæpi brøyde Karl Jensens marinlager navn til FO Danmark og samlega virksemi í Danmark verið fram etter Region Dres og navne. FO hefur langt gott grundarlega í Hirsals og við Kjæpi nú verið virksemi múnandi styrst. FO Danmark fær nú større oljegamsler i Danmark, bunkrigabatar og tankabilar. Og i samband við at þeir jarver og forsvar sér fölka eitthvað nú 906 og fjörði leysing, skipa í Norja Tjóvalsfélag fyrir politiskum fundi í Klagsvík og Gjörskvaldi. Og í tjákpanelum var umpú fyrir flokkanar som tjávart og tjávarsamina og fyrir sjálfsvörsflokkin som var snið grónd við tjávarsamina. Tjáttir gekk út og pakvað hendi nú og spurningin til að snur sig fleiri utanhúrts politiskar heimildir ætla við skulle seta færjast hún som sjálfstofum var stat, men framveg som en parstur af danska rúkinum. Lagmaður segja hann búið eftir sverir frá allt sjá olympusku nefndni og frá Norrlandarannum færjar fá sjálfstofan límaskap her.

Fyrstast í ég til að styrstja fyrirbyrging yfir vökkusgrásetting og grænstjeng, förlagamenning og samstarf. Þetta skal bægi minka om trusti á fyrirsku fuglastónanar og skapa í grundaleg fyrir að stöf og sætni kan tekast til fullkomna tvíning, teka Ja, halt mig gå och kommunerna har det arbetet av rottodynsne samband landsturskvinne är att land inte täcks upp av några dem. Och i stället för det skulle Felix Karmar samskipanen vita när grundar lei och förlagande styrkast så land kommuner vinna och är vi kommer att passa där är samma VM. Om kvar står man samskipar och väl lag kommuner och har ett litet vi att här röka sina skyltor. Dentor är sådana som Arne lagt råd att flytta arbete från först och främst av era reaktiv til ystari mun av fyrirbyrjande, kipa og grunta av vitan. Förlaga menning hefur verið en tugjande parstra av arbeinun, skai hefum við landa snusi lufrøy og abburja rottu, fettlu og eiturnuslu, tryggt smittuvanda, byggningstryggt tilbyggving, yfirtök og lauarversk. Kommunar samstarf við æsnið tvörstur kommunversinu, félags aðtökur áttingu í Norrstræmi, Estrói og Norrhaldjón. Herumfram samstarf við kommunar, samtætni og skjóðætni sem eru rottufrújar yfirvöku og tilbyggving. Landstórskvinna vísur á að þið ein vandli misskilling að trúblæsinn lostur rottuætur verið lagt út. Verða svo einfalt, svo verð ongin rottu í fyrjun, stendur í svernum frá landstórskvinni til Fíu Selmo Nilsen. Det framvis større tørver av sten og mye støyne, men verand i atlan oman av sebygningen av landsjøkrosnån verer ikke til verelaga. Til alt og kostnader mye, til lett seg ikke gjøre. Til sier Per Busk stjøyre i sjukhusversjonen i Kringkvarpet. Landsverk mette av sten og mye støyne for å koste 3 millioner kroner, og hese opp alt lovet i noen nordeste rinta. Men da jeg tilbøy kom inn for nesten en nære siden, var billigste tilbøy 6 millioner kroner. Men det visste seg kjøtt at det var nek som ikke var vi i tilbundet, og det alt var det ikke vi, priseren 55 millioner kroner. Det vil si en 32 millioner kroner, mer enn det som Novo Nordisk vil rinta bytja. Verur priseren 55 millioner kroner, 4,200 færmetrene, for hver færmetre kostet gavar 24 000 kroner. Landstorskvinnan vi har så årskomalen, Eitis Hartmann Niklasen, sier søste vik og vik, utvarpe at kannast måtte om politikerne vil du gjøre mer med pening til sten og misterina. Stjøren Allan Sjøgrøsson sier at her vi var siktelse fra Halsø og Årskomalerannen at nu vi ferdig å samråes vi nå nordisk. 5 sten og misterier i Danmark, en i Grønlandet og nå nordisk vil ferien renta for en stå i fargen. Og i dag bare et løyt i høle av Allan Sjøgrøsson som hyser sten og misterierne. Enda maler vi sten om vi stenera bøt om luskaskna til diabetes-syklingon, at hakka om livjaldren til syklingon og at fyrirbyrja diabetes. Atlan røysning a granska av sten om vi stenera. Og så færa vi til Vekresjåkon. Og det finner vi. Det ångstann og sant i kvöld og i natt, minka vinteren, så lujan de attor lakka ned mot vestan. Skutja og akkurelli og hitten i natt mittlen 2:60. Fyrra part morgen lydde låta vestre, lakkande nir og jussening, minni 5 meter om skonte. Halskutja i behover torst og hiten 6-20 hitast i. Hvis vi har tøyne og etter noen, så skal vi minne ha klant 20 og heve morgen sendt i den tjokkene morgen, og klokka 12 vi på Eirik Gunnar Johansen og Vatten Greksen, at vi tøyne tøyne.

I'm just best to go to letter Ui Ferjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisne Pop Quiz, Kvørsfrutjagvald og Live Tonelager, Vørst Leagvald. Irish Pop.

Softrocker AF1.

0: Heimsnes beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fruttjøkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt løske. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Bilen klar til nyttårsdøyna? Kjem 4-0 dekk til Vensel og får 20% I avslåelse. Vi ser det selvvande dekken I AIO-chips. Bilek 2 av Vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da ved.

Mr. Two. Tech Service og endelig gøtte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gå til 3 av Rydvikshalsen.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tuttningar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klare til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsken ro. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábyndandi. Við veit að dykta gjá vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller almenjum fasadur. Inni glas eller sandglas, ondju möti ondju störst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og við vinda aftur på inna við við önum fantastiskum prús. Gulle klokkar, tofta jack 2, toftir, gulle voit.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde och FM 1.
4: Östdagen klockan 11 lägger budskap och röj fram tema från Kröing om fortsatt politiska halt för i Färjön. Detta vill jag just nu smärren i havn. Landsbanken skriver hemma sin synare att Landsbanken ser sig fyrjas ner och till Landsbanken som hever skriver uppgavna av Tjabjuskaparanon. Fyr var talan om så nämnda hästfrågröjning, nu talan om en temafrågröjning. Om framtesa så ger budskaparan i östningarna så nämnda konjunkturfrågröjning om ARM. Framlån höstdagen vid Röstens Strömt och lunchar vi lagt ut av hemmasyn här till Boskaparanon. Boskaparan har gett uppgav att fylltja vid Boskaparan vid skiften i Lantnån och att komma vid ohäftare Boskaparan i Rödjöving och frågröjningen om Boskaparan i Gångtna. Det som vann av Boskaparan är Johnny Grötnån, kan politism i form av år, Jan Otto Holm, kan värsk innan futsing och rockskap, Anja Reim, diplomutbyggning innan banka och MSC i Lörslån, Hans Ellison, PhD, i budskaparfröji och Marion Vaje Thomasen, kant mersk. 840 miljoner kronor, det är 6,3% flöjre lönarkronor, var utgållna i färgen i tygärskvällen från september i fjör till august i år. Detta är Samanborg vid underförande av tölvmannarskajen, skriver Hagstovan. Vaksturinn í útgóðum lönnum hefur verið stöf og sænast varinn hetta sasta trendnum som lösi gongna við að rönsa fyrir Ástúja Frávík og öðrum tilvildarlegum bræðingum. Störsti vaksturinn í krónum átti landbjörnur skjárökt og fiskjavæja. Verður henda vinnugröðin útgröðna sasta vaksturinn í særlega stórur í botnfiskavæju og botnfiskavæju sem virka ombor er útgóðum lönnar til samansvör 242 miljónir störri sænastu tölmánanar sem hann við Bore vi undanfarna tøyarskoi. Hetta er slök 30% av samlaja lønarvøkstnum sælastu 12 mánanar. Erar vinnugrønar við stórun lønarvøkstri í krónum varu flutnings- og gæmsluvinna, framlæsluvinna og almenn omsetting og verja lavarkrátar almanna veitingar Vi avvikavist 113, 101 og 2 forsmiljónum krónum. Hesar hattu en lønarvøkstur mittlen 4% og 90%. Höstdagen i Färn och Viken fick Norrna för första fyra landsträm av Seydis 4. Värskattlanden vid landsträm i Gjörde samstarv i Molathing kommun som är vår steg för arbeten av landet. Först kan fyrtågan ETV eller Eltal och Vistje hever snitgivet och steg i fyra installationer av landsträmmar Lösnene ombord av Norrna. Bäge Ejon Hansen stjärde av ETV och Hein Mortensen, maskin stjärde ombord av Norrön och var av Seydisfyrin, där kipan var tidsen i Norslo. Bäge Latasera väl ät, skriver Smir Leinjön, du inte skriver. Landströmmen gett av mövlet av Norrön och har slagit sig upp motorerna medan hon ligger vid Brytjön. Vi langkål ikke tøyne å si det svære vi mett at dette spærer seg 8 tons av olje om vikene. Det er svære til denne minnsing oppå CO2-utlattene av omløy 22-26 tons om vikene. Samstundet som minnker luft og ljøddalsen gjennom månedet, tog motorlarmeren ristinger og av oss utlatt. Det var kvarvet av hjelpmotorene vi har slagt der. Hette gjør bedre omstøver på en bord, og kjatt av min falkon som byggvann og arbeider nærens havnene. Verkatan viser hver kan rakkast, ta i myndeløkker havn, røya røy, og veitar arbeider sammen om vi tørselig er løsner. Vida Smyrleiner ser at takk som fyrka var samstarve ved Mulating kommune, og ETV sier Jens Mæner Rasmussen forstår i Smyrleiner. Landstremmeren i parstet av arbeidene til Smyrleiner er mink om ungkvarves og arinne fra virksomheten, og er mennene bor at det kan sjøves flottning i Nord-Atlantshavet. Neste viken er berøtt økt virksomhet av Havnalanden i Vestmanna i samband med hernarvenningsen av Lion Protector i 2026. Benjen sin skip er til solgt kallet Joint Expeditionary Force som er et samstarv i Bretta Løyen, skriver Vestmanna kommune og heima sine. London i samstarven er Bretland, Danmark, Nyland og Baltiske Londene. Ein liger venningen er øyne styrke samstarve mellom Arktisk Kommando og Bresko hernarmyndelagene og Føresko Sjøverina. Tøy lotekar vørnøysen i venningen. Dansk og bresk hernar folk færre til hava mistø i Vestmanna med venningen er. Vantan til være omløy forsfolk av mistøyene som verre havna lennom. Venningen byrjar neste vik, men først og fremst kommer til Vestmanna i Hesevikene. Ökja havnalänen kan utstadsstannmån brukas som vanligt av vinnerlövnen och västmänningen annars, men avvisar avmärsningar kunde vantas. Kommunen höjder av borgare om att geva gator och mövligt kälter och mövliga föringar och att fylltja att ha emot vedlöjningen som kommer upp. Orskofilla i FO hevor viverskrei fra i dag kjæpte Hirschals marine olje og Hirschals fiskernes handelsselskap. Kjæpe verið framtjögnum Karl Jensens marinelagar som FO øyer saman við vinnlöysfalkun í Hirschals. Og samfatt við kjæpe brøyde Karl Jensens marinelagar navn til FO Danmark og samlega virksum í Danmark verið framvættir í Ríkjundri Hesson navne. FO hefur langt gott grundarlega í Hirschals og við kjæpe nú verið virksum í múnaði styrst. FO Danmark fær nú større oljegömslur Danmark, bunkrigabatar og tankabilar. Og i samband vi at jeg gjør vår forsvar siden Falkeatkvunnen 906 og 40 om løsning, skipa i Norge Tjøvaldsfella for politisk konfunt i Klagsvig og Gjørskvalde. Og i tjekkpanelen var om på fire flokkene som gjør til Tjøvarsamina og fire sjålstorsflokken som øyne grunn til Tjøvarsamina. Tjekk ut på hva hendte nå, og spørningen om det snur seg om flere utenrikspolitiske heimelder, etter om vi skulle sette færre av staden som kjølstøven var stat, men framvis som en parster av danske rutsjennom. Lag meg å si at han bøyer etter svære fra alt kjøv olympiske nevntene og fra Norrland og Rannom om færre av kjølstøven Lima-skap her. Får vi ikke hese av Lima-skapene, så det en nødstøve som semjeflokkene må firehalde seg til. Samfattslokkeren er ikke parster av kjøvarsamlingene, og han var eldre ikke ombover av funden noen i Gjørskvalde. Endelig av målet ved firebyrging og tøyning av rotto at alle farger øynefyr kunne gjøres rotto frugjær. Det sier Eides Hartmann Niklasen, landstorskvinna ved Hølso og Orskomalen, og sverre til Fuyo Selmo Nilsen, løkningskvinna for Falkaflotjen. Landstorskvinnan ansannar til at det er en sera stor og krevjande oppgave at hun atle rotto i fyrjon. Fyrsta steg er til å styrke fyrbyrging, ivervøk og skrasetting og græsting, forelagamening og samstarv. Etter skal begge minka om trusti av føresk og fuklastånene og skapa i grunndalet fyre, at støv og sattning kan tekkes til fullkomna tøyning, tekka Ja, allt man gör. Och kommunerna har det arbetet av råttodynsen samband landstorskvinnor är att landet inte täckas uppgavna från dem. Och i stegen fyra skulle Felix Karmar samskipanen vitarna grunta lej och förelagande styrkast så land, kommuner, vinna och är vi kommande parstar arbetar samma VM. Omkvarstånden samskipar och välar kommuner och har ett litet vi att här röka sina kiltor. Dentor är sådant som Arne lagt råd att lite arbete från först och främst av era reaktiv til Ystadiumon av fyrbyrkjande, kipa og grunta av vitan. Förlaga menning hefur verið en tugjanda parstra av arbeinan, skai hefum við landa snúsi lúfröi og abbúrja rottu, fettlu og eitrunuslu, tryggt smittuvanda, byggningstryggt, tilbyggving, yfirtök og lauarversk. Kommunar samstarfi æsnið tvörstur kommunvarsinni, félags aðtökur áttinu í Norrstræmi, Estrói og Norrhaldjón. Herumfram samstarfi kommunar, samtætni og skjóðætni sem eru rottufrújar yfirvöku og tilbyggving. Landstórskvinna vísur á að þið ein vandli misskjeling að trúblæsinn lostur rottuætur verið lagt út. Verða svo einfalt, svo verð ondkinn rottu í fyrjun, stendur í svernum frá landstórskvinni til Fíu Selmo Nilsen. Det framvist större törver av sten och misstöjning med verande i attan om man har sett byggningen av landsjögrosnån verir icke till verlaga. Till allt och kostnader mycket, till att sig icke gera. Till att säger Per Busk stjör i sjukhusversnån vid kringkvarpen. Landsverk mätt i av sten och misstöjning för att kosta 3 miljoner kronor och hälsa upp allt lova i Novo Nordiska rinta. Men då är tillbåget kom in för nästan en år sedan och var billigaste tillbåget 23 miljoner kronor. Men det visste seg kjøtt at det var nekk som ikke var vi i tilbundet, og det har alt vært ikke vi, priseren 55 millioner kroner. Det vil si en 32 millioner kroner, mer enn det som Novo Nordisk vil rinte av bytja. Verer priseren 55 millioner kroner, 4,500 færmetrene, for hver færmetre kostet gøver 0,4000 kroner. Landstorskvinnan vi har så årskommalen, Edis Hartmann Niklasen, sier søste vik og vik, Utvarpe at kannas måtte om politikerne vil du gjøre mer med pening til sten og misstøyene. Stjøren Allan Sjøgrøsson sier at her vi var siktelse fra Halsø og Årskomalerannen at nå vi ferdig å samråde vi nå nordisk. 5 sten og misstøyer i Danmark, en i Grønlandet og nå nordisk vil ferien renta for en stå i fargen. Og i dag bare et løyt i høle av Allan Sjøgrøsson som hyser sten og misstøyene. Enda mal vi sten og misstøyene er bøtt om luskaskene til diabetes-sjøklingen, at hakka om livjaldren til sjøklingen og at fyrirbyrja diabetes. Atlan røysning av granska av sten og misstøyene. Og så færer vi til Vekresjåkon. Og definitivt, det også noe sant i kvöld og i natt, minka vinteren, så lujan de attor og lakka ned mot vestan. Skutja og akkurelli og hitt nu natt mittlen 2:60. Fyra part morgen lujde låta vestre, lakka ned ned i jussening, minni 5 meter om skonte. Halskutja i vrhover torst og hitten 6-20 hittast i. Jeg som er tøyne, og etter noen, så skal minne ha klant 20, her var morgen sendt i tjokken morgen, og klokken 12 vi på Eir Gunnar Johansen, og Valten Gregersen, natt vi tøyne tøyne.
5: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsen og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler, og mega gode tjennast. Bøylek er den 15. oktober, og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde branta.

0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home and say Irish pop don't the for. I sneer pop quiz, crush for your world, live town like a rushed layer. Irish pop.
1: Tarnuch Arbusley, Oluclair, Sigdas Kekwar, Stivlar, et Locht Halt Anatl Arbusbrook, so Starkana Gulvich and Norsht, a Kala Makansarbeit Otta, et a Rink Shelfjers, Sexusrush Shelfjers. Norsht.
2: Mr. Two, a deck service, a Ennigate 3, a Ritmus Holzer, like an a fit down the Hound, a Gunstan, a Tremor with Echo. So Skundat Hair, or Ring Fuyrafjörde, Nutjalsrush, 00, or Boylek Toy. Forresten, så fremme jeg vil eisne oljeskift, mekanisk-grommelegger og bilavfabrik. Som det kan nytt, vi har vil eisne bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, NGT3 og Rydvikshalsen.

0: Hefur þú en bruktan bil fyrir 3.200.000 krónur og innskjöld þú þær en nutjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og þú vilja við fegin høyra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder okna høyra frá þær.
1: Vinnumessan 2016 med nutjanda og 2000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette fyrja största vinnumessa og i fjör var 6500 vitjande og i år vant av ett uppbatte flere. Som fyrtöka får ditt høve av sig vörder och tjäna sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Trycka dig kompass av vinnumessan.fo. Om du tar spårningar, sätt dig så i samband med oss om ens heimasugakare ett telefon 255 255. Vinnumessan 2016 vid Storhøttene ved Kjattner.

0: Visste du at Wenzel har plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lackverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle White.

Hvis du tror at dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekken. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen ikke har spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen til den fyrre parsten, og sen den etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydbogsholdset.

0: Mr. 2 at Tech Service og Enningøte 3 av Rydbos Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med Vedekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi tar goa mat, hunali høler og mega goa tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jólamaten heimvid. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av Hollebranda.

Kom til Kvikservice Chavensel. Vi skifter mellom annet olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå i lektøy av venstre.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.